0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 960 let, odkar je William Osvajalec začel pohod po Britaniji. In ko smo ravno pri tem. Ameriška veriga kavarn Starbucks bo v Severni Ameriki zaprla 250 kavarn, za katere je presodila, da niso dovolj uspešne. Skupno ima Starbucks v Severni Ameriki 18 tisoč kavarn, tako da gre le za zaprtje približno 2% kavarn.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Gregor Povš v uvodniku za mladino piše o vladi Janeza Janše. Repovš meni, da smo v minulih mesecih o smeri, v katero se bo spremenila Slovenija, izhajali iz predvolilnih napovedi in večkratnih izkušenj z vladami Janeza Janše, a je vlada v preteklih dneh naredila nekaj potez, s katerimi se postavlja med skrajno desne vlade, dodaja Gregor Repovš. Tule je njegov zapis. Lomljenje civilne družbe, uvajanje toživske represije, uvajanje državnega nacionalizma in demonstracija državne diskriminacije so vedno prve poteze vsake skrajne vlade. A niso namenjene tem izbranim manjšinam, ampak so predvsem sporočilo vsem drugim družbenim skupinam. Skupine ljudi, ki jih je na prednostni seznam za obračun uvrstila koalicija, niso bile izbrane, ker bi bile toliko bolj moteče od vseh preostalih, ampak ker so ravno dovolj, da se večina zanje težko zavzame. Gre za demonstracijo moči, toda ta demonstracija je namenjena dejansko vsem državljanom v poduk in vedenje. Zato vlada hkrati sporoča, da kdori bo sledil, mu bo zdaj bolje, kar pa se nikoli ne zgodi. To je le taktika, ki naj bi večini olajšala, da pri tem izživljanju lažje pogleda stran. V takih družbah ljudje v gostilnah šepetajo. Za vsak primer. Tako torej Gregor Repovš v uvodniku za mladino.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 28. september. Ja, tako kot minuli konec tedna, tudi danes. Predvsej jasno vreme, zjutranjo meglo in najvišjimi temperaturami na 20. Ampak po naslednji pesmi, jo, pa vsupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se ta konec tedna res obeta simbolični prelet letala pod Solkanskim mostom? Ja, drži. Ob 120-letnici bohinjske proge bo ta konec tedna v Novi Gorici in Solkanu več dogodkov in med drugim tudi simbolični prelet letala pod znamenitim Solkanskim mostom. Železniški most, ki se pne visoko nad Sočo, ima največji kamniti lok na svetu. Dogodke pripravljajo v okviru projekta Čas za vlak, Time for Train, s katerim si prizadevajo za dolgoročno povezovanje destinacije ob bohinjski progi in širšem prostoru med Slovenijo in Italijo.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige ostro napadle Mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina in se pridružile seznamu nezadovoljnih. Dolgoletne temelje nogometa je v zadnjih letih ogrozil problem vodenja, saj je predsednik FIFA aktivno spodbujal izkoriščevalske ideje, namesto da bi jih preprečeval, so sporočile nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angliška Premier Liga. Neposredno pa v svojem pismu Infantina vendarle niso pozvale k odstopu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Potem, ko je slovenska nogometna reprezentanca Ligo narodov začela s tekmo proti Škotski, jo že jutri čaka nov izziv. V Stožicah bo ob 20:45 gostila Severno Makedonijo. Liga narodov se bo potem za slovensko izbrano vrsto nadaljevala 3. oktobra, torej v soboto, ko bodo naši fantje gostovali pri Švici. Za konec tega prvega dela Lige narodov pa jih v torek 6. oktobra čaka še gostovanje na Škotskem.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Strah, da bo umetna inteligenca zbrisala številna delovna mesta, ni več prisoten le v ZDA, ampak povsod po svetu. Po eni od globalnih raziskav, v kateri je med februarjem in majem sodelovalo kar 42 tisoč ljudi iz 36 držav, jih v 34 državah pričakuje, da bo umetna inteligenca v prihodnih 20 letih zmanjšala število razpoložljivih delovnih mest. Zaskrbljenost je največja v bogatejših državah, saj 70% odraslih pričakuje, da bo umetna inteligenca povzročila izgubo delovnih mest. Anketiranci so bili precej bolj nagnjeni k mnenju, da bo umetna inteligenca povečala gospodarske razlike, kot pa da jih bo zmanjšala. V nobeni državi niti četrtina odraslih ni pričakovala, da bo umetna inteligenca pripomogla k bolj enakomerni porazdelitvi bogastva.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. So v 80-ih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Turisti so v Sloveniji avgusta v nastanitvenih obratih skupaj ustvarili 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar predstavlja v obeh primerih 6% medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi. Rekordna sta bila tudi juni in julij.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil s položaja predsednika Srbije, ki ga je zasedal 9 let. V 3 mesecih morajo zdaj tam potekati nove predsedniške volitve. Na oktobrskih predčasnih volitvah se bo Vučić potegoval za položaj predsednika vlade. Tik pred odstopom pa je pomilostil 49 ljudi, med drugim 12 novosadskih aktivistov iz vrst študentskih protestnikov, za katere je v preteklosti trdil, da so sodelovali pri poskusu državnega udara. Američan Brandon McNulty, klubski kolega poškodovanega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu zadnjih 33 kilometrov. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Dolgo časa je bil v boju za kolajnom, a mu je dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko so njegov ovo skupino ujeli zasledovalci, zmanjkalo moči.
2: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
2: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat. Tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Postajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Na okusne je dišara, gremo v Vrtala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Ekspres promet.
11: Pozor najprej na gorenjsko avtocesto, previdno vozniki, ki vozite od Lipc proti Karavankam. Voznik v napačni smeri, torej na gorenjski avtocesti, previdno vozniki, ki vozite od priključka Jesenice vzhod, ponovim, ja, Jesenice vzhod Lipce, proti Karavankam, tam se voznik vozi v napačni smeri, torej gorenjska avtocesta, trenutno rdeče opozorilo. Na primorski avtocesti imamo oviro med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, okvara avtobusa, tam je zaprt vozni pas, zastoj tovornih vozil pa pred Karavankami proti Avstriji. Še enkrat pa ponavljam, od priključka Jesenice vzhod, vozniki, ki se vozite od tam proti Karavankam, voznik vozi v napačno smer. No, pri vremenu je pa vse lepo in bo lepo pred nami. Lep jesenski dan, sončno, okoli 21 stopinj bo danes čez dan in tudi za jutri in sredo podobna lepa, topla, sončna napoved. Jutra so pa mrzla že. No, mrzla hladna, ni še tist mrz. 9 stopinj v Ljubljani, 10 v Kranju, 8 trenutno v Domžalah.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
12: Uživajte jesen na svoj način. Na primer z jesensko rekreacijo po gozdu.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Ekspres. Cool jutro in Klemen Bučan.
11: Dobro jutro, želim na začetku prav posebnega tedna, ko se v sredo september konča in v četrtek oktober začne in ko bom prvič v 7 letih radijsko vdajo, ki nas poreda vsak prvi četrtek meseca med 8 in 9, tokrat gostil kar uživo, na odru, pred ljudmi in tudi vi ste lahko v publiki, tudi vi lahko postavljate vprašanja uživo, to je bistvo, tako da kar ostanete z mano, vam povem, kje bomo in kaj točno bomo tam počeli, vam povem, kje se prijavite, tudi da prijete tja, najprej pa Ten Sharp in jo najboljša glasba 90-ih za uvod v ponedeljkovo kol jutro. Ura je točno minuta čez 6. Dobro jutro.

0: Brian Ferry, Slave to Love, cool jutro na Radio Express. Ko takle čas ponovadi pogledamo, kaj je bilo top pretekli vikend in če je bilo kaj, prav gotovo vreme, popolno, toplo, lepo jesensko vreme. Eni pravi tudi indijansko poletje, jaz bi rekel, lepo, toplo jesensko vreme. In ker je najbolj top, vremenska napoved pravi, da bo tako lepo jesensko vreme, torej okrog 20 stopinj čez dan, še vsaj do vključno naslednjega vikenda.
1: Dobro jutro!

0: Dobro jutro, živimo v družbi Radio Express na začetku enega prav posebnega tedna, ko se september konča in oktober začne. In ko bom prvič v sedmih letih radijska oddaja, ki nas poreda vsak prvi četrtek meseca med 8 in 9, gostil kar v živo, na odru, pred ljudmi. In tudi vi ste lahko v publiki in postavljate vprašanje, to je bistvo. Bom pa že kar en dan prej, ker ta četrtek Zorana Jankovića ne bomo gostili na Radio Express. En dan prej ga bomo imeli v centru Zalog. 30.9. torej v sredo ob 17. Center Zalog. Vprašanje mu že zdaj lahko pošljete na program AF na radioexpress.si. Prenos bo tudi uživo na Facebooku. Uživo, uživo, pa kar tam in če bi želeli biti na dogodku, dogodek AF na ljubljana.si, lahko se prijavite do zapolnitve prostih mest. Torej to sredo ob 17. v Centru Zalog. Zoran Janković, uživo!
1: Klemen Bučan! Ujutro na Radio Express. In ena

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V družbi GEN-I so se odzvali na poročanje medijev, da so v Romuniji zaradi sumov jemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. V matični družbi pravijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Uprava se bo sestala na izredni seji. Infrastrukturni minister Vrtovec je pozval k reviziji poslovanja. Nekdani predsednik matične družbe GEN-I Robert Golob pa je poudaril, da sum še ni krivda. Prvič v tem mandatu je vlada Janeza Janše zvišala podporo. Rezultati medijane za Pop TV kažejo, da ima SDS dobrih 23% podpore, Gibanje Svoboda pa 20. Najvišje ocenjen politik je Matjaž Han iz SD, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita finančni minister Andrej Šircelj ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. V le dobre pol ure so strokovnjaki uspeli deaktivirati 213 kilogramsko letalsko bombo. To so našli pri delih v strugi Save pri Globokem.
1: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Ekspres promet.
8: Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa čisto sveža novica ovire na štajerski avtocesti, zaprt vozni pas med Šentjakovom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvare vozila. No, kot kaže, tukaj ena prometna nesreča pri relaciji Maribor-Ljubljana, počivališče Lukovica, priključek Krtina v smeri Ljubljane, prometna nesreča, čisto sveža informacija je tole. Zastoj na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, pred karavankami proti Avstriji, pa na cestah Mengeštrzin, Medvode, Medno, Pijavogorica, Škofljica in Želodnik Domžale.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
7: Ekspres vreme.
8: Vreme bo lepo danes in jutri ter tudi v sredo, lepo sončno vreme, okoli 21 stopin bo čez dan, jutra bodo pa sveža, 9 v Ljubljani, 10 v Kranju, 8 stopin trenutno v Kamniku.
7: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
10: Jesenski izleti nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 28. september je danes in mi kar nadaljujemo z najboljšo glasbo. Glede na to, da je zunaj še noč in verjetno tudi kakšno zvezdo še vidite, pa dajmo jih še v glasbi poslušati. Simple Red in Stars, točno pol sedmih ure.

99 Luftballons in Nena okoli jutra na Radio Express, 6 minut čez pol sedmih je ura. Včeraj je bil svetovni dan turizma, ste ga kaj izkoristili? Verjetno niste vedeli, da je, pa ste rekli, bom kar doma. Slovenci sicer radi potujemo, potujemo več, potujemo dlje, ampak vsak četrti Slovenec zaradi denarja ne more na dopust, še vedno tradicionalno najraje hodimo na Hrvaško. So pa strokovnjaki za duševno zdravje in dobro počutje rekli, priporočljivo je, da si večji oddih privoščimo vsaj dvakrat do trikrat letno, to je večji oddih, se pravi, recimo teden, dva pauze od službe. Kar je za SP je seveda znanstvena fantastika. No, tiste manjše premore, no to se pa da, recimo podaljšan vikend, pa tudi vsakih nekaj mesecev. Tako da dajmo reči, nekje na dva meseca je fajn nekaj malega pauze vzeti, kakšen vikend ali pa kakšen teden. No, mi smo včeraj, ne da bi vedel, da je svetovni dan turizma, ampak smo tu šli, smo se šli turiste, smo šli za 3 ure na Golovc. Evo, tam smo odkrili jezero, odkrili smo ribnik, odkrili smo tako zelo zanimivo drevo, kjer so iz enega drevesa zrasli kar 4. Tako da, evo, lahko bi rekel tak uspešen dan turizma. Ne? Smo bili zelo raziskovalci, zelo turisti, pa kar je najboljš, za bencin smo zapravili točno nič evrov. Če gremo mi z glasbo naprej, tudi ta je brezplačena. Something about a woman, Thomas Redd in Teddy Swims, zdaj, ukul jutro.

Stati sam, ko je sam, vsak je sam, Alenka Godec na Radio Express, mi pa hitro na Štajersko avtocesto, prometno nesrečo imamo kar dve. Zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ter oviran promet pred krožiščem Pesnica v smeri proti Šentilju. Torej pazljivo, na Štajerski avtocesti kar dve nesreči. 15 pred sedmo je, Radio Express poslušate, včeraj pa ni bil samo svetovni dan turizma, včeraj je praznovala tudi ena super pevka, Avril Lavigne, 42 let je praznovala in glede na to, da je enkrat posnela eno pesem, ki mi je bila zelo pri srcu po pomenu in naslovu, seveda, da ne smemo preskočiti njega rojstnega dne. To pesem vam seveda tudi zavrtim, pesem z njenega prvega albuma, ko je imela Avril Lavigne komaj 17 let, evo, 17 let pa je že posnela najbolje prodajen album v 21. stoletju katerega koli kanadskega pevca. Evo, ma vrhunsko za najstnico, ki že takrat vedla, da smo skateri cool. Tako da normalen, ne, udarna za zbudit se skaterboj Avril Lavigne v cool jutru. 14 pred sedmo je.

0: Popoln nasmeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša sporočil, da je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar dejala, da bi ga povabila v Slovenijo, saj da mu ima veliko zapovedati. Dodala je še, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Trump je Janši obljubil, da bo prišel na obisku državo, odkoder prihaja njegova soproga Melania. V prometni nesreči pri naselju Volče so novogoriški policisti včeraj obravnavali nesrečo, v kateri so se huje poškodovali trije motoristi. Nemec je zaradi prehitre vožnje zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug motor z dvema potnikoma. Enega poškodovanega so odpeljali v ljubljanski klinični center s helikopterjem. Britanski princ Harry, ki se je s soprogo Meghan in otrokoma nedavno preselil nazaj v Združeno kraljestvo, otroka pa sta morala zaradi varnostnih razlogov že zamenjati šolo, je sporočil, da sta otroka v novi šoli srečna. Z družino se je Harry v domovino vrnil po 6 letih v ZDA.
3: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
4: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
3: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
4: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
3: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
4: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
8: Sonja.
9: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
10: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
9: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
11: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
12: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
12: Več na span.si.
13: 3, 2, 1.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
20: Daj sem, da vim.
19: Kaj imam?
20: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
21: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
12: Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izbira
1: izberi svojega in odpelji. tcmotoshop.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
22: Ej, a tvoja kaj vleče?
23: Je bolj slabo.
22: A res, moja pa ful.
23: Jo, kjero pa imaš?
22: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Ekspres promet.
24: Kar nekaj težav za tole zgodnjo uro nesreče imamo dve nesreči na štajerski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ter oviran promet pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Še eno oviro na štajerski avtocesti imamo zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, razlog okvara vozila. Zastoj so, začnimo tam, kjer smo bili zdajle na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljane gre počasi. Na dolenski avtocesti zastoj od Biča proti Ivančni, na primorski avtocesti mimo vrh proti Ljubljani, pa zastoj tovornih vozil pred karavankami proti Avstriji dolg 2 km. Počasi gre tudi na cestah Mengeš-Trzin, Medno, Medvode, Pijavogorica, Škofljica in Želodnik Domžale. Če smo kaj spregledali, nič 80-104, naša telefonska številka za vaše informacije z cest.
2: Res vreme.
24: No, tukaj pa kratko, sladko, pred nami lep jesenski dan, sončno in toplo bo okoli 21 stopinj, ko se do konca ogreje, tudi jutri in v sredo bo podobno. No, zdaj pa sveže, ampak enotno, 9 stopinj v Ljubljani, v Kranju in na Vrhniki.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Radio Ekspres.
25: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
25: Radio Playerju
2: in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
26: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
24: Eno lepo jutro vam želim, 3 minute čez 7 je ura. V naslednjih minutah vam zavrtim DJ-a, ki je postavil svetovni rekord, če nihče ni zbral take množice na svojem nastopu. Preverim pa tudi, kaj se kaj dogaja v programu Evropskega tedna športa, tudi to še vedno poteka. Najprej pa The Heat Is On, tole Glenn Frey. V Cool jutro na Radio Express začnemo v 80-ih.

Vrhunski, nepozabni in ne da se jih naveličati. Liquido, narkotik, okoli jutri na Radio Express 10.67 je. Še vedno težave zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, tako da pričakujte tudi kakšno minuto daljšo pot po štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. No, smo pa danes 28. septembra, kar pomeni, da še vedno poteka tudi Evropski teden športa. Do 30. septembra se bodo po Sloveniji zvrstile različne aktivnosti, dogodki za vse generacije. Med drugim tudi danes, recimo med 17. in 19. po Sloveniji na različnih lokacijah poteka vodena vadba na jeklenih športnih poligonih. Jaz temu rečem na štangah. To ima super trening. Bi predlagal, no, kar večini, predvsem moški, pa tudi ženske, ampak je super trening za moč. Prav pozna se, ko recimo, ne vem, kakšen teden, dva ne greš tega delati, se prav pozna ta padec energije, padec moči oziroma dvig moči, če to delaš redno. Tako da štange oziroma jekleni športni poligoni so res fajn stvar. Če bi, ne vem, vsak drug dan naredil trikrat po pet dvigov, recimo, je to že kar fajn trening za moč, sprehod do najbližjega poligona in nazaj pa vmes tak trening. Še kaj zraven, seveda. No, in te poligoni res omogočajo mrsikaj, tako da skočite na spletno stran Olimpijskega komiteja Slovenije. Poglejte, kje vse se bo to dogajalo in se kaj novega naučite. Tako da trening na štangah oziroma na jeklenih vadbenih poligonih absolutno priporočam.

vam želim Tame Impala, tole in Dracula, mi pa naprej z najboljšo glasbo. Z DJ-em, ki je postavil svetovni rekord v São Paulo, je nastopil pred 1,6 milijona ljudi. To je največji DJ nastop v zgodovini, še nikoli se ni toliko ljudi zbralo na DJ nastopu, torej kar 1,6 milijona ljudi, in to je DJ Calvin Harris. Ja, eden izmed hitov, ki ga je izstrelil med DJ zvezde, je prav gotovo pred 15 leti pesem, ki jo je posnel z Rihanno, We Found Love, verjetno kar njegov največji hit. Konec koncev je za to pesem dobil tudi Grammy, na Spotify ima že skoraj 3 milijarde predvajen, tako da absolutno njegov največji hit, hit, ki ga je takrat postavil in ga še vedno drži kot enega najboljših in največjih DJ-ev v zgodovini, tako da zdaj le ena Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Okoli jutro.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru bodo na pristojnem odboru pretresali vladni predlog o skladu za redke bolezni. Minister Tadej Osterc je prepričan, da bo sklad vsako leto obravnaval 5 do 10 otrok z življenjsko ogrožujočo ali kronično izčrpujočo boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost zdravljenja. Sredstva za sklad bi preusmerili iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Doslej so s tem financirali razvojne vladnih organizacij. Do petka bodo na področju letališča Cerkli ob Krki, Miranske doline in osrednjega vadišča Postojna potekala usposabljanja kontrolorjev združenih ognjev. Ti usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh. Zaradi vojaških vaj bo na teh območjih bolj hrupno. Več 100 protestnikov pa je v središču Madrida postavilo okoli 100 šotorov in zahteva boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letne ženske, ki je morala po 70-ih letih zapustiti svoje stanovanje. V španski prestolnici se je že v soboto zbralo okoli 25.000 protestnikov. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine pa naj bi se podvojile.
1: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa. Izberi Samsung Galaxy S26 Ultra in prejmi darilo Galaxy A57 ali Samsung Galaxy A57 in prejmi darilo Galaxy Tab. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
7: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
12: Za električno prihodnost pa
11: Lipa Motor.
12: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa?
14: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Ekspres promet.
15: Še vedno težave zaradi dveh prometnih nesreč na štajerski avtocesti, zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, torej kar blizu Ljubljane. Težave pa oviran promet pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tem je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Zastoj tudi na cesti Mengeštrzi in med vode Medno, Pijava Gorica Škofljica in Želodnik Domžale.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
15: Vreme bo lepo, danes lep jesenski dan pred nami, sončno bo in okoli 21 stopinj, ko se seveda jutranja megla umakne in ko se ogreje tako kot je treba, ker zaenkrat imamo še kar sveže. 9 stopinj imamo v Ljubljani, Kranj ima 8, Novo mesto 7. No, če pogledamo napoved za naprej, tudi jutri in v sredo bo zelo podobno, torej sončno in čez dan toplo.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
18: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Radio Ekspres. Cool jutro in Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 28. september je danes in mi kar nadaljujemo z najboljšo glasbo. Brian Adams je tisti, ki nas bo odpeljal v novo polovico ure in tole so 80-ta v Cool jutro.

Two Times, tako jutro na Radio Express. 22. Pred 8. še vedno težave zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Imamo zaprt prehitevalni pas. Je bil pa včeraj svetovni dan turizma, evo, če niste izkoristili, ja, nimamo kaj, bomo pa drugo leto, ampak ja, turizem seveda popularna stvar, nimamo kaj, radi gremo po svetu, Slovenci najrajši na Hrvaško, sicer pa zelo radi obiskujemo tudi zdravilišča, tujci pa pri nas zelo radi obiskujejo gore in kakšna jezera, recimo Bled, Bohinj, in to je vse bolj popularno, vse bolj se počasi se odmika ta turizem z morja, pa bolj tiste dele sveta, ki niso tako vroči, ker glede na to se smo videli letos pri 35-40 stopinjah človeku še ne paše zunaj biti, pa tudi če je voda zraven. Tako da je bolj fajn iti kam v hribe ali pa kam na kakšno Gorensko, kam Bohinj, kakšna stopinja, manj pa se potem tam skopa v kakšni bolj hladni vodi, da nima voda raven 30 ali več, da ima tam nekje 26-25 raven lepo. No, sicer pa se veste, kaj pravijo. Povsod lepo, doma najlepše. Pri teh cenah bencina to še nikoli ni bilo bolj res. Mislim, da bo to kar moj slogan za letošnje krompirjeve počitnice. Klemen Bučan. Na Radio Express.

13 pred 8, pa je ura. Vikend je za nami, vikend, ko se je malo pred začetkom vikenda poročil tudi Damiano David. Ja, izjemen italijanski pevec, tudi seveda pevec skupine Måneskin, ki je, ne vem, trenutno mislim, da so na pauzi, no pa je on mečken bolj solo kariero za laufov. No, zdaj verjetno na medenih tednih. Poročil se je z Dove Cameron v Toskani, oba v belem. 3 leta potem, ko sta se prvič srečala, ko jo je prvič videl in o tem seveda, tako kot se za glasbenika spodob posnel tudi pesem. In naslov je The First Time, pesem, v kateri niti enkrat ne reče ljubezen, ampak človek jo čuti, kar je več, kot če bi rekel. The First Time, Damiano David, o tem, kako se je s trenutno ženo spoznal. Na Radio Express. Izbiramo za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil s položaja predsednika Srbije, ki ga je zasedal 9 let. V 3 mesecih morajo zdaj tam potekati nove predsedniške volitve. Na oktobrskih predčasnih volitvah se bo Vučić potegoval za položaj predsednika vlade. Tik pred odstopom pa je pomilostil 49 ljudi, med drugim 12 novosadskih aktivistov iz vrst študentskih protestnikov, za katere je v preteklosti trdil, da so sodelovali pri poskusu državnega udara. Američan Brandon McNulty, klubski kolega poškodovanega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu zadnjih 33 kilometrov. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Dolgo časa je bil v boju za kolajnom, a mu je dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko so njegovo skupino ujeli zasledovalci, zmanjkalo moči.

0: se vidimo v gostilni Livada.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
0: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
2: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
0: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
2: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: Roke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Marta, kam pa kam?
2: U Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
10: Še vedno težave zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti, zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Oviran promet tudi pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Zastojev kar nekaj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil tudi pred Karavankami proti Avstriji, dolg je 2 km. To so seveda tovorni na vozila. Zastoj na cesti Mengeštrzin, zastoj na cesti Medvode Medno ter Pijava Gorica Škofljica in Želodnik Domžale. No, tukaj pa kratko sladko jesenski dan bo danes tak, kot mora biti, da smo lahko veseli na smejani, ko se megla omakne, bo sončno in toplo, čez dan se bo ogrelo do okoli 21 stopinj Celzija, podobno bo tudi jutri in v sredo. No, trenutno pa 9 v Ljubljani, 8 v Kranju, samo 6 stopinj v Celju.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
11: Jesenski izleti nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
10: Eno lepo jutro vam želim. Oktober se bliža in z njim ena pomembna obletnica. Urška Majdič Uma praznuje 2 leti, odkar je v Kul jutro in to je treba proslaviti. Jaz imam eno idejo, bom zdaj Urško kar poklical in jo soočil s to mojo idejo. Urška je pevka. Urška je pevka, odličen glas, super poje, tudi mrsike je zapela že za nas, ampak ni pa še odpela recimo celega jutranjega programa. To bilo pa zabavno, da bi kar cel jutranji program odpela. Ja, neč, nisem... Po mojo, da imam izziv za njo, tako da jo kar pokličem in jo soočim s realnostjo, kaj jo čaka, torej, na njeno obletnico. Men bo pa tudi pasal biti ten dan takole frej, pa ne ona poje, jaz bom pa malo spal. Joe Cocker, Could You Be Loved? Prvi v vrsti po 8 uri v Kul jutru na Radio Express.

0: Delo tako jutri na Radio Express, 5 čez 8 je, jaz pa ne smem sodelavcev predolgo držati v negotovosti, če Urška slučajno poslušala, mogoče že doma živčna, ker ne ve, kaj jo čaka. Ampak, da začnemo na začetku, oktober se bliža, z njim prihaja marsikaj, prihaja rožnati oktober, mesec boja proti raku dojk, mesec varčevanja, novo študijsko leto, pa tudi druga obletnica naše Urške Majdič Ume, ki se mi je 2 leti nazaj pridružila v Kul jutri na Radio Express. In to je razlog, da jo pokličem in da jo presenetam, ker imam za njo eno darilo. Nekaj sem se spomnil, kaj bi Urška lahko na ta dan počela. Jaz bi pa tudi proslavljal to njeno obletnico, tako da bi bil frej, bi ona delala, ampak na en tak poseben način. Tako da evo, jo pokličem, pa jo presenetam.
1: Prosim.
0: Urška, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Klemen. Kaj zdaj?
0: Ej,
1: kaj rabaš?
0: Klemen tukaj.
1: Ja.
0: Ja. Kaj rabaš? Tako se sodelavcu reče, ki te kliče za zajtrk.
1: Ja, a veš, ne? Na tisto jutro, ja. Ki naj bi bila frej, a ne?
0: Ja, se vem, vem. Se imaš prav, se jaz bi tudi to rekel. Kaj rabaš, ampak škaj hotel sem te pa, škaj začetek tedna je, pa sem te hotel malo presenetiti pa ti povedati, da imam eno presenečenje zate, darilo imam zate, zato ker praznuješ 2 leti Kul jutra ta teden. Oktobra si začela, ja, 2 leti nazaj.
1: Hvala.
0: In imam darilo zate, da ti že kar danes motiviram.
1: Hvala,
0: ker je
1: lepo.
0: Kaj sem darilo? Ja, nice. Da boš delala za svoj rojstni dan Kul jutra.
1: Ja, a to je darilo, a resno.
0: To je darilo in ne samo, da boš delala, jaz sem si zmislil prav eno posebno darilo zate. Nekaj ti si poješ pa to, aha, to ti gre super. In evo, darilo in hkrati izziv. Ker je 1. oktober svetovni dan glasbe, boš celo Kul jutro odpela.
1: Ja, kako si ti pa ti to predstavljaš, to pa ni kar tako, veš.
0: Ja, se vem, ampak ti to zmoreš. Lej, si čist simpa, lej, recimo, ti bi odpela, lej, na štajerski avtocesti, zapr prehitevalni pas med Lukovico,
1: ja,
0: in Krtino prot Ljubljani, tako, vse od prometa do vremena, do vsega, vse. Celo jutro odpoješ.
1: Celo Kul jutro bi odpela, okej, okay, ampak
0: tako.
1: Hvala lepa za tako darilo, ampak mogoče ne. Pa ne bi.
0: Jaz, veš kaj, jaz že nekaj delam, v četrtek sem se že nekaj zmenil, tako da v bistvu tako boš ti. Tako da, ja, tako da, evo, začni trenirati, se si videla, da se da, če sem lahko jaz nesrečo zapel, zdaj le, boš pa ti tudi vse.
1: Ne pa ti zdaj le dobil, ej. Ja, Kleman, lej, lahko ti nekaj zagotovim. Izziva se ne bom branila, a ne, sploh glede na to, da zelo rada pojem, ampak upam, da ne bojo poslušalci preklopali takrat.
0: Ne, to bo super. Urška, vse najboljše, začni ugrevati glasilke. Dan bo dolg.
1: Ej, to ti vrnem, sem to z veseljem ti vrnem.
0: Komaj čakam, da mi vrneš. Lej, mogoče ti bom pogledal skozi prste, pa ne bo treba prometa pa vremena. Ostalo pa te nujno. Klemen Bučan.

0: najboljša glasba 80-ih je tole Rick Astley, Whenever You Need Somebody. V kul jutro na Radio Express na ponedeljek 28. september je, ko gre mesec proti koncu in ko se kmalo nov začne. Četrtek, prvi četrtek v novem mesecu, vemo, da tradicionalno takrat k nam pride župan Zoran Janković, ampak ta mesec bo malo drugače. Zakaj ta mesec? Zato, ker bomo župana gostili že kar en dan prej in to ne samo uživo na radiju. Uživo. Torej, vabljeni ste, da se nam pridružite dobesedno uživo. To sredo, 30.9. ob 17. bomo v centru Zalog, tako da vabljeni, da prijete tja, da se prijavite na dogodek afnaljubljana.si do zapolnitve prostih mest. Seveda, tam lahko vprašanja postavljate uživo, tako da ne bo po telefonu, ampak res dobesedno uživo. Če pa bi radi naredili to tako, kot ste vajni, torej poslali mail, tudi to se seveda da. Vaše vprašanja bodo seveda vsa prišla na vrsto, tukaj le ni dileme, bomo potegnili, če bo treba. Planirali imamo eno uro, tudi dve ure se lahko županom pogovarjamo, tukaj le ni omejitev, nobenih reklam, nobenih novic, nobene glasbe ne bo vmes, razen če bo županom potrebovala pauzo za eno kavico, bom ga še eno pesem spustimo, ampak drugač pa lepo v kosu, uživo, torej roko gor, vprašate ali pa nam pošljete vprašanje na program Afna Radio Express.si, sicer pa dogodek Afna Ljubljana.si, če bi si radi to ta pogovor, ta intervju oziroma to odgovarjanje župana prvič v zgodovini Radio Express pogledali kar uživo, torej to sredo ob 17. smo v centru Zalog.
1: Na Radio Express
2: izbiramo za vas
1: najboljše hit.

30. Nas deti, stari gledaj. 90.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V družbi GEN-I so se odzvali na poročanje medijev, da so v Romuniji zaradi sumov jemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. V matični družbi pravijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Uprava se bo sestala na izredni seji. Infrastrukturni minister Vrtovec je pozval k reviziji poslovanja. Nekdani predsednik matične družbe GEN-I Robert Golob pa je poudaril, da sum še ni krivda. Prvič v tem mandatu je vlada Janeza Janše zvišala podporo. Rezultati Medijane za Pop TV kažejo, da ima SDS dobrih 23% podpore, Gibanje Svoboda pa 20. Najvišje ocenjen politik je Matjaž Han iz SD, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita finančni minister Andrej Šircelj ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. V le dobre pol ure so strokovnjaki uspeli deaktivirati 213 kilogramsko letalsko bombo. To so našli pri delih v strugi Save pri Globokem.
1: Ekspres popoldne v ženski družbi. Tino Kerec, ki ima nemirno kri.
2: In to ne samo na televiziji, ampak mi pa ni nikoli dolgčas.
1: S Pio Nino, ki v studiju non-stop prepeva. Looking for some hot sun, baby, to see me. In Kajo Grozina, ki pozna vse shujševalne programe.
2: Ja, v zadnjem letu in pol sem izgubila 42 kilogramov in upam, da jih niste ravno vi našli.
1: Ekspres popoldne, od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vse, kar vas premika na enem mestu.
8: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
7: Več na span.si.
9: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
10: Več na urbanodrevo.si.
11: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
12: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
14: Več na zlatarna-aura.si.
15: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 100.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Ekspres promet.
2: Nesrečo imamo na štajerski avtocesti, zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, še vedno. Oviran promet pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, še vedno. Pa oviran na štajerski avtocesti, zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti relacija Vrhnika Ljubljana, na gorenjski avtocesti gre počasi od Vodic proti Ljubljani ter pred Karavankami proti Avstriji. Počasi gre na cesti Mengeš-Trzin, Medvode, Medno, Pijavo Gorica, Škofljica in pa Želodnik Domžale.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Pred nami je lep jesenski dan, kaj dan, lep jesenski teden, sončno in okoli 21 stopinj bo, in to ni napoved samo za danes, to je napoved za vse dni do vključno nedele, kot trenutno kaže. 9 stopinj, zdaj le v Ljubljani, 8 v Kranju, 8 v Mengšu, a čez dan bo 21, jutra bodo pa še vedno sveža.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
4: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
5: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Cool jutro in Klemen.
2: Eno lepo jutro vam želim, ki ga seveda nadaljujemo kako drugače kot z najboljšo glasbo. Soul Asylum nas odpelje v 90-ta, Runaway Train, potem pa rečemo tudi kakšno o včerajšnjem dnevu, ko je bil svetovni dan turizma, 27. september. Najprej glasbo.

Beach Boys, Heart, kul jutro na Radio Express 21. Pred deveto je. Včeraj je bil 27. september, svetovni dan turizma. Zdaj, turisti smo Slovenci, kar najrajš imamo Hrvaško. Gremo zelo radi tudi v zdravilišča, to je recimo tudi značilnost Slovencev. Tuji turisti pa zelo radi v gorske občine, tako da ta turizem... Triglavski narodni park, Bohinj Bleto je seveda zelo popularno, tujci zelo radi vidijo naša jezera, našo naravo, mogoče malo manj morje, ampak vse bolj je popularno iti v bolj v hribe, pa bolj kakšno jezero tamle pod kakšnim hribom. Tudi temperature so tam bolj prijetne in znosne čez poletje ponovem. No, mi smo se šli včeraj tudi doma bal gorski turizem, kot da smo vedeli, da je svetovni dan turizma, gorski turizem. Z drugimi besedami šli smo... za 3 ure na Golovce. Tam smo odkrili in jezero, in ribe, in tak zanimiv drevo, iz katerega so 4 rasli, tako da kar uspešen dan turizma, moram reči, in kar je bilo najbolj uspešno včeraj pri tem našem dnevu turizma, za bencin smo zapravili točno 0 evrov. Klemen Bučan, kuljutru.

bi, hvala za vijolice, počitnice in še kaj zraven. Kul jutro poslušate, danes je 28. september, tudi svetovni dan dostopa do informacij, znan tudi kot mednarodni dan za univerzalen dostop do informacij ali dan pravice vedeti. In ker imamo to lepo pravico in možnost vedeti, dajmo kdaj pa kdaj kakšno informacijo tudi sami preveriti. Ne samo, da takoj, ko nekaj čudnega vidimo na internetu, na Facebooku, takoj delimo in potem se zaradi tega še prepiramo. Če internet znamo uporabljati za deljenje informacij, naučimo se ga uporabljati še za preverjanje letih. Pa vesel praznik vsem, ki to možnost že prakticirate. In ko smo ravno pri informacijah in jaz sred stvari povežem z glasbo, zakaj pa ne še informacij povezan z glasbo. Ena odlična z 90-ih, tole je Snow, One Hit Wonder, Informer.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša sporočil, da je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar dejala, da bi ga povabila v Slovenijo, saj da mu ima veliko zapovedati. Dodala je še, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Trump je Janši obljubil, da bo prišel na obisku državo, odkoder prihaja njegova soproga Melania. V prometni nesreči pri naselju Volče so novogoriški policisti včeraj obravnavali nesrečo, v kateri so se huje poškodovali trije motoristi. Nemec je zaradi prehitre vožnje zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug motor z dvema potnikoma. Enega poškodovanega so odpeljali v ljubljanski klinični center s helikopterjem. Britanski princ Harry, ki se je s soprogo Meghan in otrokoma nedavno preselil nazaj v Združeno kraljestvo, otroka pa sta morala zaradi varnostnih razlogov že zamenjati šolo, je sporočil, da sta otroka v novi šoli srečna. Z družino se je Harry v domovino vrnil po 6 letih v ZDA.
3: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
4: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
5: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
4: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
6: Kdo je odgovoren za pločnik?
7: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Gospod župan.
7: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
8: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Stopiti na tehnico je lahko.
13: Soočiti se s številko.
12: Malo težje.
13: Spremeniti življenje.
12: To je pravi izziv.
13: Nova sezona.
12: Novi tekmovalci.
13: In ena velika odločitev.
12: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
14: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se.
16: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Ja že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi. Too comfortable to take on.
20: Zlatarstvo Močnik.
21: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
20: Zlatarstvo Močnik.
22: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
23: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
24: Mamma mia, ta Peruca!
1: Ekspres promet.
2: Mama mia, ta štajerska avtocesta, že celo jutro so težave. Na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani še vedno zaradi prometne nesreče, pa še vedno oviran promet pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Ovira še vedno na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter pred Karavankami proti Avstriji. Tam je še vedno 2 km zastoja tovornih vozil. Zastoje tudi na cesti Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode, Ljubljana, Pijava Gorica, Škofljica in Želodnik Domžale. Pri vremenu pa še vedno kratko in jedrnato, samo da se megla umakne, pa nas čaka en lep topov jesenski dan, sončno bo in okoli 21 stopinj danes čez dan, tudi jutri v sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo bo podobno, vsaj za enkrat tako kaže. Smo pa trenutno pri 9 stopinjah v Ljubljani, 8 v Kranju, 8 v Domžalah.
23: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
6: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer, z jesensko rekreacijo po gozdu.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Cool jutro in Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim, 9 in minuta je, danes je ponedeljek 28. september in mi še vedno tehtamo in vas nagradimo, če svojo težo uganete. Kje se vidimo? Ja, na terenu seveda in če bi nas radi ujeli s tehtnico v roki, en namig, kje bomo jutri tehtali, vam dam čez 5 minut, vam dam pa že kar takoj zdaj namig, da še vedno tehtam na planetu vsak večer, ponedeljek, torek in sreda se tehtamo v življenju na tehtnici in še dolgo se bomo, komaj smo se dobro ugreli. Tako da šov se še le dobro začenja in razvija, tako da pestro bo še, odlično bo. Tako da zvečer, 15 pred 9, se gledamo na planetu.

Ja, mi še vedno tehtamo in tudi ta teden gremo na teren, kjer se lahko srečamo. Zakaj pa ne, če bi nas radi ujeli? Jutri gremo takole po programu, malo po deseti gremo do centra, naven lepo bo sonček posijal, tudi če bo nekaj jutrene megle. Se potem vidimo v centru Ljubljane, tako da sigurno bomo šli tam, kaj imen Prešerca, pa potem po stari Ljubljani s tehtnico v roki. In če se srečamo, vi nas kar pocukajte za rokav in rečete, jaz bi se pa stehtal. In če uganete svojo težo, do kilograma natančno ne gremo na dekagram. Pa to ne, do kilograma, rečete, evo, nekje med 77 in 78, recimo 77,5 in potem tudi, če je 77 ali pa 77,9, vse je legalno, torej vse štima, ste dobili nagrado in dobite eno fajn, lepo tehtnico za domov, tako da boste lahko potem doma sproti preverjali težo, ker tehtnica je najboljši osebni trener, če potem vemo, kako reagirati, ko nam pokaže kaj, ker nam ni všeč ali ko nam je, seveda, ko potem težo vzdržujemo. Torej, jutri gremo na teren, kako to izgleda, pa seveda lahko preverite na našem Facebooku ali pa na Instagramu, tudi na spletni strani je vedno objavimo video, pa na YouTubeu, tako da skočite kamarkoli, kjerkoli piše Radio Express, si lahko pogledate, kako tehtanje izgleda. Jutri se pa vidimo v živo, tako da bomo zelo veseli, tudi če nas do za rokav pocuka in reče, jaz bi se pa stehtal. Skrito tehtnico.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Zagrebu vlada prometni kaos, saj se je zjutraj začela stavka zaposlenih v potniškem prometu in v komunali. Tramvaji in avtobusi stojijo, smeti pa ne odvažajo. Sindikati zahtevajo višje plače ter boljše materialne ugodnosti. Župan pa pravi, da na ultimate ne bo pristal. Zastoji so se tako v hrvaški prestolnici začeli že zgodaj zjutraj. Številni so se na delo in v šole odpravili s kolesi, taksi ali peš. Meščani pa so se organizirali tudi prek posebne spletne strani Idemo, kjer lahko brezplačno ponudijo prosto mesto v avtu ali poiščejo prevoz. V državnem zboru bodo na pristojnem odboru pretresali vladni predlog o skladu za redke bolezni. Minister Tadej Osterc je prepričan, da bo sklad vsako leto obravnaval 5 do 10 otrok z življenjsko ogrožujočo ali kronično izčrpajočo boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost zdravljenja. Sredstva za sklad bi usmerili iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Doslej so z njimi financirali razvoj nevladnih organizacij. V francoskem Lourdu se je papež Leon XIV. Srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Obljubil je, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih.
1: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov GOT Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
4: Hej, imam eno uganko zate! Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
8: Wow, Big Bang.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Ekspres promet.
13: Težave še vedno na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Oviran promet tudi pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, pa oviran promet zaprt vozni pas zaradi ovire med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti gre počasi od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, zastoji še vedno pred Karavankami proti Avstriji, zastoji tudi na cestah Mengeštrzin med Vode Ljubljana, Pijava Gorica, Škofljica in Želodnik Domžale.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
13: Vreme bo lepo, ko se megla umakne in to počne. Zdajle se mi zdi, gledam skozi okno, pa se kar neki svet, lahko bi bilo to sonce, tako da ko se megla umakne, bo danes sončno in toplo. Čez dan okoli 21 stopinj, podobno bo tudi jutri in v sredo. No, zdaj v Ljubljani že 10 stopinj, Kranjih ima 12, Grosuplje 10.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
15: Jesenski izleti nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Cool jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
13: Dobri drom želim. Minuta čez pol desetih je ura, Tomaš Okorn verjetno že nekje na poti, verjetno je raven štartov od doma, on ve točno koliko minut potrebuje, da pride v eter, tako da ima še čas, še pol urce za Tomaža. Mi pa vmes še zavrtimo neke najboljše glasbe in preverimo, o čem bo beseda tekla jutri. Najprej Queenie, Living on my own, dobro jutro.

Kid Leroy, Justin Bieber in Stay. V Kul jutru na Radio Express, 20 minut pred 10 je, ostanite z nami, seveda prihaja najboljša glasba, prihaja Tomaš Okoren, se mi je javil zdajle po mesečju, da je na poti, da me ne rab skrbeti, da bi slučajno karkoli zamudil. No in ostanite z nami tudi jutri v novem Kul jutru, ko bomo rekli kakšno o srcu. Jutri je svetovni dan srca in zato na Radio Express malo o naši najpomembnejši mišici in tudi malo več glasbe o njem, o srcu ali pa s kakšnimi glasbeniki, ki so tako ali drugače imeli kakšne težave s srcem, mogoče preživeli kakšno tako težavo, tudi kaj tacega bomo zavrteli, tako da imam za vas pripravljeno, ker lep seznam glasbe s srcem v naslovu. No in ker se je treba za tak dan seveda tudi ogret, ena odlična, ki mi je bila všeč, ko sem bil star 10 let tam nekje, mi je bila tale ena najljubših pesmi na svetu, tudi ta poje o srcu, Billy Ray Cyrus in Aki Breaky Heart, zdaj, v Kul jutru.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Cene nafte so se močno zvišale, potem ko so ZDA zavrnile iransko ponudbo za začasno premirje in odprtje Hormuške ožine. To je povečalo skrbi glede motenj v oskrbi z nafto in rasti inflacije. Izraelski predsednik vlade je nenapovedano obiskal Združene arabske emirate, kjer se je srečal s tamkajšnjim predsednikom. Obisk uradno ni bil potrjen, v spredju so tudi poročila o opozorilu glede napada Hamasa leta 2023, ki jih je predsednik vlade zanikal. Obisk potrjuje tesnejše sodelovanje med državama, ki sta odnose normalizirali leta 2020. Po ukinitvi Domžal se iz slovenskega nogometa posnavlja še nogometno društvo Gorica. Klub v novi sezoni ne bo imel nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa je bil zanj začet tudi stečajni postopek. Kljub prizadevanjem za ohranitev članskega nogometa, klubu ni uspelo zagotoviti dolgoročne stabilnosti, stečaj pa pomeni tudi njegov formalni konec. Na Mariborskem Lentu pa je potekala jubilejna 40. trgatev več kot 450 let stare trte, ki velja za najstarejšo trto na svetu. Prvi grozd je odrezal Slavko Vinčič, nedavno upokojeni mariborski nogometni sodnik, ki je sodil finale letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Letos je trta obrodila 66,5 kg grozdja, kar je njen največji pridelek doslej.
0: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
2: Potem je čas za naslednji korak.
0: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
2: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
0: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
3: Telefon meseca septembra ali telefon

0: Skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: karvinorman.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
1: Ekspres promet.
5: Kar previdno, da ne bo nesreče, trenutno imamo še nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti so zastoji od Domžal proti Ljubljani. Nesrečo se je zdaj čas, ki ga tam porabite v koloni, zmanjšal in samo še 5 minut zamude. Je pa na Dolenjski avtocesti zastoj in sicer od Biča proti Vančni Gorici, tam pa 6 minut zamude.
1: Vreme.
5: Krasen jesenski dan danes, sončno, nekaj koprinaste oblačnosti, bo najviše dnevne temperature pa malo na 20 stopinj. Jutranja megla se je že razkadila, jutri pa bolj kot ne copy-paste današnjega dneva, trenutno v Ljubljani. 11 stopinj, sončno je.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Tu smo, ponedeljek, krasen dan za zdaj, hvala Klemu, ker me je tako lepo najavil, mislim, zadnje pol ure sem še o meni govoril, kje sem na cesti, kdaj pridem, a bom jaz točen, brez skrbi Klema, ne zmudim jaz tako. Ne pa res, da sem bolj tiste sorte človek, ki pride zadnji hip. Po mojem grem včasih, kdaj komu malo na živce, veste, te vsi čakajo, ne, gledajo na uro, bom prišel, ne, a pridem, ne bom zavodil, brez skrbi. London Beat, Better Love, prijetno počutje v naši družbi, še naprej.

Miley Cyrus in Secrets na Expressu. Ali bo treba po novem plačati manj kot enega proširna za liter dizla? Ja, pravijo, da bo res tako, po polnoči nove malce niže cene goriva. Dizel naj bi bil manj kot 2 evra, ampak še vedno so to seveda zelo visoke cene. Sploh pa začenja se kurilna sezona, ne? Kurilc pa veste, da je tudi zelo drag in je treba za 1000 litrski rezervoar plačati skoraj 1650 evrov. Uf. Spomnimo se, lani takle čas naj bilo približno 500 evrov manj.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
2: Vabi vas Radio Ekspres.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Vse, kar vas premika na enem mestu.
6: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
5: Več na span.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
15: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
15: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
15: Kaj pa...
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot. Big Bang,
17: Big Bang. Wow, ponudba za lažji vsak dan.
18: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
19: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
20: Wow, Big Bang.
21: Stopiti na tehnico je lahko.
22: Soočiti se s številko.
21: Malo težje.
22: Spremeniti življenje.
21: To je pravi izziv.
22: Nova sezona.
21: Novi tekmovalci.
22: In ena velika odločitev.
21: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
23: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
24: Daj sem, da vim.
23: Kaj imam?
24: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
25: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
26: Ekspres promet.
27: Nobenih daljših zastojev več na naših cestah, vse v redu in samo previdno še naprej. Nič osem nič, 104, če bodo posebnosti.
28: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
26: Vreme.
27: Precej sončno danes, trenutno v Ljubljani, pretežno jasno in 13 stopinj, stopinja več v Kranju, čez dan okrog 20.
26: Radio Ekspres.
1: Z vami na FM-u.
26: Dabu.
1: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Če slučajno obstaja jesenska utrujenost, zdaj le ne bi smeli trpeti za temi simptomi. Za nami vikend, ko smo napolnili baterije, lepo vreme. Nam pa še dodatno pomaga, da smo polni svežih moči krenili v nov teden. Upam, da no. Drugače pa še kakšna kavica, pa bo. Točno pol enajstih Simple Minds in Don't You Forget About Me. Potem pa še sestre in samo ljubezen.

Ponedeljkov dopoledne na Expressu 2012 in na naslednji Chicago, Belada, Hard to Say I'm Sorry iz 80-ih, potem pa bo z nami Taylor Swift v odlični Opolite. Taylor Swift je spet blestela na podelitvi MTV video glasbenih nagrad. Poleg Madonna je pritegnila največ pozornosti, skupaj ima zdaj Taylor Swift že več kot 30 nagrad in to je nov rekord.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden, po ceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakujejo proračuni za 2027 in 2028. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine, ki bo do izvolitve novega predsednika opravljala funkcijo vršilke dolžnosti. Sam se bo medtem podal na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za predsednika vlade. Volitve bodo potekale 25. oktobra, predsedniške pa najpozneje do konca decembra. Na podelitvi glasbenih nagrad MTV Video Music Awards sta največ nagrad osvojili Madonna in Taylor Swift. Swift je z novo nagrado za režijo postala tudi najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Madonna je slavila v 7 kategorijah, med drugim kot izvajalka leta. Med drugimi nagrajenci so bili še BTS, Bad Bunny, Bruno Mars, Olivia Rodrigo in Cardi B.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
9: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
8: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
9: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: 3, 2, 1...
11: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: pizzeria.si.
1: Če res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
4: Ekspres promet.
5: Na cestah trenutno le ena težava. Na Dolenjski avtocesti od Viča proti Vančni Gorici zamuda približno 5 minut. Vozite previdno in pohvale, v minulem tednu ni bilo nobene nesreče s smrtnimi žrtvami. Naj tako ostane.
4: Ekspres vreme.
5: In daj tudi vreme ostane takšno, čeprav, ja, padavin bi bilo tudi fajn imeti malo, ne? Ampak za zdaj nič ne kaže, da bi se kaj vreme pokvarilo, danes sončno in s temperaturami malo na 20 čez dan. Jutri tudi pretežno jasno, zjutraj na mglo ponekod. Jutranje temperature so že kar nizke, v večini nekje od 5 do 9. Najvišje dnevne pa tudi jutri na 20.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervič, moja prva izbira. Ekspres med delom.
1: No, kako smo kaj danes, a?
2: Ja, malo nas noge bolijo, ne?
1: Aha, to je naša žena. Naša žena imela poroko v soboto in je še malo mačkasta. V redu je, kar počivej, žena, hvala za tale uložek. Mi pa bomo preverili čez 10 minut, kaj se bo zgodilo 1. oktobra, to je četrtek, ne, ja, v jutranjem programu. To je pa res nekaj posebnega. Upam si trditi, da je bilo že to kjerkoli v Sloveniji zagotovo, ne, ampak tudi po svetu. Tako da ostanite z nami, da pogledamo torej, kaj nas čaka v četrtek, zakaj bo to tako poseben dan. Najprej pa na Radio Express, najboljša glasba 80-ih, Midjuretu in If I Was.
0: Najboljša glasba.

Na nepozabni ritmi 80-ih, vamos a la playa. A bi si upali kdaj prepevati v javnosti? Ja? Najbrž prav vsak reče, ni govora, da se osramotim, to pa res ne. No, nastopati pred množico, kaj še le peti, ni enostavno, ampak če si dober pevec, potem sprejmeš lahko takšen izziv. In naša Urška je dobra pevka, odlična pevka. 2 leti bo minila v četrtek, odkar se je pridružila Kul jutro, odkar sta izmenjaje s Klemnom jutranja voditelja. In zato je Klemen prišel na eno odtrgano idejo. Ob jubileju bo morala Urška v četrtek odpeti celoten jutranji program. Torej vse, kar se bo dogajalo, bo Urška odpela. Promet, vreme, vse novice, kakšne zanimivosti. Ne vem, ne predstavljam si, no, nisem še slišal, da bi kdo to počel in res bo zahtevno, ampak če kdo potem to zmore, naša Urška. Ne. To, ali ste tako, recimo, da bom jaz prvo, ne. Naslednja pesem, Aleksija, ki poje... Ula la la.

0: Vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičova. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
3: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
5: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
6: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.si regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Ekspres promet.
10: Dobre novice imam za voznike v srednji Sloveniji nobenih posebnosti in naj tako ostane previdno proti cilju še naprej.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Kaže, da bo kar vas teden tako lepo jesensko vreme. Temperature najvišje okrog 20, malo čez 20. Trenutno v Ljubljani 15 stopinj, stopinja več v Kranju in Kamniku.
9: Radio Ekspres.
4: Z vami na FM-u,
9: DAB-u,
4: Radio Playerju
9: in Radio Ekspres.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Na vrsti ekspres trojček, pol dvanajstih in ker je ponedeljek, vedno rabimo nekaj dodatne energije, ki jo dobimo seveda lahko tudi z odličnimi skladbami na ekspresu. Zdaj le tri, ki te spravijo na noge v treh sekundah, tako da ne bojo kakšne balade, ampak sami super hitri hiti. Z nami bo zasedba Venga Boys, We Like to Party z 90-ih, še prej L'Amour Toujours, Gigi D'Agostino, prava himna vseh zabav. Najprej pa skladba, ki je nastala leta 1982 in sicer jo pojejo štiri sestre Pointer, Pointer Sisters iz Kalifornije in nepozabna I'm So Excited.

0: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
1: Danes je pa bil Ekspres Trojček na hard, na party. Jaz smo rekli tri skladbe, ki te v treh sekundah dvignejo na noge in so take bolj žurerske. So kar sedle, a ne?

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. GEN-I je po prijetju direktorja svoje romunske hčerinske družbe zaradi suma korupcije odredil revizijo projekta velikega baterijskega sistema za shranjevanje električne energije. Do razjasnitve okoliščin sta bila imenovana nova začasna direktorja, uprava pa razmišlja tudi o zamrznitvi projekta. Romunski preiskovalci slovenskega poslovneža sumijo, da je v povezavi s projektom zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom povzroča velike prometne zastoje, saj so vozniki za pot med Piranom in Koprom potrebovali tudi do 2 uri. Zaradi enosmerne zapore nastajajo večkilometrske kolone, dodatno pa promet obremenjujejo obvoze in začasne zapore. Lokalni predstavniki opozarjajo tudi na težave za intervencijske službe in zahtevajo hitrejše rešitve ter nočno izvajanje del. Zaključek obnove je predviden konec oktobra. V ZDA sta iz Kitajske prispeli 2 orjaški pandi, ki bosta naslednjih 10 let živeli v živalskem vrtu v Atlanti. Prihod je del novega sporazuma o sodelovanju pri zaščiti in raziskovanju pand. Pandi bosta zaradi karantene za obiskovalce na ogled šele čez približno mesec dni. Kitajska sicer pande v tujino posoja v okviru tako imenovane panda diplomacije, pri čemer ohranja njihovo lastništvo.
1: Me prav zanima, kakšno carino je Trump nabil za tele pande. Hvala, naslednje novice čez 1 uro.
2: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
8: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat podružnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
15: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
16: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
17: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
18: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
17: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
9: Več na zlatarna-aura.si.
8: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
5: Ekspres promet.
1: Promet poteka brez kakšnih posebnosti in tako naj tudi ostane le na primorski avtocesti zaradi del nekaj malega zastoja. Pred Postojno pa še tam izgubite le 4 minute. Super!
14: Vreme.
1: Tudi vreme štima 17 stopinj v Ljubljani, najvišje dnevne malo nad 20, v prihodnih dneh še ni videti spremembe.
14: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Player.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Točno poldne je ura in gremo v glasbeni klub, ki je zaznamoval 80.

Samo še danes lahko pošljete vprašanje za župana Jankoviča na program afna.radioexpress.si, Se veste, tokrat se obeta res poseben pogovor Klemna Bučana, župana v Ljubljane, ne v studiu, ampak na terenu. V centru Zalak v sredo ob 17. lahko ste seveda zraven, brezplačno, samo prijavite se na dogodek afna.ljubljana.si. Župan torej v živo v sredo ob 17. v centru

0: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
9: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
7: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
14: Potem je čas za naslednji korak.
7: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
14: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
7: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
15: Ekspres promet.
16: Trenutno promet poteka brez posebnosti. Krajši zastoj se je nabral le pri razcepu za Dobrova v smeri proti Domžalam, ampak le 2 minuti zamude tam trenutno.
17: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Ekspres vreme.
16: Tudi v preostanku dneva bo kar sončno, prav tako jutri in v sredo. Zjutraj nekaj megle, trenutno v Ljubljani 18 stopinj, v Radovljici 19, čez dan malo na 20.
15: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Zdaj se pa da brez klime, a ne? Ha, kar lušni dnevi, res prave temperature, uživamo v takem vremenu. In v najboljši glasbi 90-ih, Take That, so seveda tudi zaznamovali tisto desetletje. Tule je njihova priredba How Deep Is Your Love.

0: To pol nasmeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na konferenci o logistiki v Ljubljani so pristojni poudarili, da je razvoj prometne in logistične infrastrukture pomemben za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Slovenija želi bolje izkoristiti svojo geografsko lego, Luko Koper in prometne povezave, pri čemer je ključna predvsem posodobitev železniškega omrežja in dokončanje drugega tira. Udeleženci so opozorili tudi na težave zaradi počasnih postopkov, ozki grl v infrastrukturi ter potrebe po razvoju železniškega, letalskega in javnega potniškega prometa. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice Unije, je danes za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eler. Ta bo 6-letni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori. Donald Trump je nakazal, da že kmalo pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo dva nova študijska programa. To sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine. Omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Telefon meseca septembra.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
0: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
0: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
0: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
0: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega

0: Pikasi.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
4: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
5: Daj sem, da vidim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
7: Ekspres promet.
8: Pred karavankami je nastal 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred... Postojno je prav tako krajši zastoj proti Kopru na primorski avtocesti.
7: Ekspres vreme.
8: Pred nami precej lepo sončno popovdne, tudi jutri še ne bo kakšne spremembe, najvišje dnevne malo na 20, jutra pa, kot ste opazili, kar hladna, v srednje Sloveniji nekje med 5 in 10.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Kar nekaj zanimivih turistov smo lahko opazili minuli konec tedna na ljubljanskih ulicah in so bili seveda prepolni hvale, kako lepa je Slovenija. In tudi tu so našli nekaj česa druge, mislim, so rekli, da to je pa čisto drugače kot v Ameriki. Ja, imamo nekaj daleč boljše, kot je v ZDA, se marsikaj tukaj boljše, vse je tukaj boljše, ampak to pa še posebej. Bomo prevedeli čez 10 minut najprej Bee Gees, You Win Again.

to you, Sam Fender in Elton John na Radio Express. Ljubljančani ste srečali kaj škotskih navijačev v petek in soboto. Škotska je gostovala v Stožicah, nogometna reprezentanca je seveda ogromno navijačev je prišlo, seveda so bili navdušeni nad Ljubljano in so predvsem rekli, da pivo je pa pri nas res fantastično, sploh v primerjavi s tistim, ki so ga pili na svetovnem prvenstvu v Ameriki. Tako da se bojim, da so pošle vse zaloge piva in če boste danes prijatelja povabili kam na pivo, dajte se prej prepričati, če ga sploh imajo.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Vse, kar vas premika na enem mestu.
3: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
11: Več na span.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: Ekspres promet.
17: Pred karavankami je nastal 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Vozite previdno.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
3: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
17: Tudi popoldne bo večinoma sončno, najviše temperature malo nad 20. Jutri podobno vreme kot danes.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste z nami, kar hitro gre čas danes. Upam, da kmalo lahko končate službo in si morda popoldne privoščite neke rekreacije. Vreme je pravo. Robbie Williams pa naslednji iz 90-ih, nepozabna She's the One.
0: Najboljša glasba.

0: Ali veste, kaj je tema referenduma v letošnji jeseni? Na nacionalki boste izvedeli saj delček tega odgovora ob 20.05. Referendum 2026. Referendum o denarni socialni pomoči. Na Planet TV ob 20.45. Življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom. Na TV Kino pa ob 17.45. Komedija Umor na Orient Expressu. V igralski zasedbi Penelope Cruz, Johnny Depp in Michelle Pfeiffer.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden, po ceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračuni za 2027 in 2028. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo nogometaši gostili Severno Makedonijo. Ta je konec tedna proti Švici izgubila z 0:3. Zagrebčani so med današnjo stavko, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11.000 km, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
13: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
14: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu.
13: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
14: DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
13: DC Motoshop.si.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
0: Ekspres promet.
19: Nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na cesti Kozina Star od Pritubljah v obej smeri in pa od razcepa za Dobrova proti Štajerski na Štajerski avtocesti. Če opazite še kaj, to sporočite na 080-106-4. Srečno pot.
0: Ekspres vreme.
19: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Trenutno imamo v lescah 20 stopin, v Ljubljani 22 in v Luciji 24.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

in Every Breath You Take, 11 minut čez drugo popoldne. Je poslušate Radio Express, Ondina Kralj sem z vami in vam povem, da je danes 28. september, ponedeljek, dan, ki na prvi pogled ni nič posebenega, čeprav sem prepričana, da je nekomu pa danes najljubši dan v letu, ali je obletanca, ali je rojstni dan, ali se vam je danes kaj lepega zgodil, upam, da same lepe stvari. Je bil pa včeraj en prav zanimiv dan in sicer 27. september je svetovni dan turizma. Jaz vem, da so je poletje in čas potovanj mečkan zdajle ustavu, ampak vsajen baje, da Slovenci potujemo vedno več in vedno dlje, da zelo radi potujemo. Če vas vprašam najbolj priljubljeno destinacijo, kamor Slovenci radi potujemo, je... Ja, uganili ste še vedno Hrvaška in najbrž bo še nekaj časa ostala, ne glede na cene, ki se tam kar dvigujejo v višave. In pa zanimiv podatek, domači turisti, se pravi mi Slovenci, ko gremo nekaj v Sloveniji, najpogosteje gremo v zdravilišča. Tuji turisti, ki pridejo k nam, pa grejo najraje v gorske občine. Ja, to pa res imamo lepe, čudovite gore in hribe in naravo, tako da... je vredna vsakega centa. Tako da, evo, upamo, da čim več turistov, pa mi, da bomo tudi čim več potovali. A ne? Ja, jaz bi se s tem kar strinjala.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
1: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
14: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
16: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
15: Da.
16: Ja že od jutra nosim Lelosi.
15: Lelosi, too comfortable to take on.
17: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
18: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
19: Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
21: Korita?
20: Ja, blešči se.
22: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
23: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
24: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
26: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoj uporabe.
27: Ekspres promet.
28: Trenutno imamo zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, na cesti Kozina-Starod pri Tubljah v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Srečno pot!
29: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
30: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
27: Ekspres vreme.
28: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, trenutno pa imamo na Bledu 20 stopinj, v Ljubljani 22, v Kočevju pa 23.
27: Radio Express.
31: Z vami na FM-u,
32: DAB-u,
31: Radio Playerju
32: in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
27: Ekspres popoldne
33: in knjižni mol on Tina Kerec.
28: Janoš Klemen Bučan na Planetu vodi novo sezono šova Življenje na tehnici in temu na čast imamo na Radio Express za vas skrito tehnico. Vsak teden objavimo nov video in v nadaljevanju povem več o tem, vi pa ostanete.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: objavljene nov video na naših družabnih omrežjih. Klemen Bučan hodi po Ljubljani in sprašuje ljudi, če bi se radi stehtali. Pred tem pa morajo seveda povedati, koliko bo ta tehnica pokazala in če uganejo pravilno, dobijo nagrado. Seveda se zgodi, da tudi ne uganejo pravilno.
1: Ok, bom rekla 74,6.
2: 74, torej. 73, bravo! Mislim, to je dober za vas, ker je manj, kot ste mislili.
0: Ampak je bilo narobe. Pa tudi zgodi se, da se ljudje nočejo stehtati, kar jaz popolnoma razumem.
2: Dobar dan, gospod, bi se stehtali na skriti tehnici, ne?
0: No, zgodi se pa tudi, da se pravilno ugane teža.
3: 66.
2: 66, ok, 66, pa da vidimo. Oh, to je to! Evo.
1: Hvala lepa, zelo vesela.
2: Yes.
1: Hvala, Radio Express.
0: Tako da pejte pogledati novo epizodo in pa če boste kje v centru Ljubljane, mejte oči na peslih za našega Klemna.
4: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
5: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
6: Ker nam zavarovanci zaupajo. Povprečna ocena zadovoljstva z asistenčnimi storitvami je kar 4,9 od 5.
5: Več na vzajemna.si.

Party. Dance 80s, 90s, and now.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Ljubljanski univerzi v novem študijskem letu uvajajo dva nova programa. To sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za medicino, kjer so povečali vpis z 205 na 240 mest, prejeli pa skoraj dvakrat toliko prijav, je na novinarski konferenci dejal rektor univerze Gregor Majdič.
1: Moram pa povedati, da ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
0: Omejitev vpisa so na Ljubljanski univerzi tokrat uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu. Nekdanja smučarka, zdaj pa državna sekretarka Katja Koren, je na Facebooku potrdila namige, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor, ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Več bo sporočila v prihodnjih dneh. Maskovo podjetje SpaceX pa bo danes izstrelilo raketo Starship. Tokratni polet bo prvi večji korak naprej, Starship bo namreč šel v orbito in dostavil svoj prvi uporabni tovor, 36 Starlinkov. SpaceX ob uspehu napoveduje novo obdobje potovanj v vesolje.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte
3: ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Express.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
6: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
7: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
6: Povej šefu, zmigaj se na Fit Gang, fitgang.io.
8: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
13: Daj sem, da vim.
12: Kaj imam?
13: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
14: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-cvetka.si.
15: Stopiti na tehnico je lahko.
16: Soočiti se številko.
15: Malo težje.
16: Spremeniti življenje.
15: To je pravi izziv.
16: Nova sezona.
15: Novi tekmovalci.
16: In ena velika odločitev.
15: Življenje. Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
19: Vodenje projektov res ni enostavno.
20: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
21: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
20: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
22: Ekspres promet.
23: Previdno na cesti Pesnica, hočejo oviran promet med Pesnico in priključkom Maribor Center proti Mariboru zaradi prometne nesreče. In pa zaradi prometne nesreče je oviran promet tudi na Štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova iz smeri Domžal proti Novim Jaršam. Zastoje pa imamo trenutno še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, na cesti Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
5: Ekspres vreme.
23: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z nekaj megle, jutranje megle po nižinah, trenutno pa imamo v Ljubljani 22 stopinj, v Mariboru in Izoli pa 23.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
23: Lepo sončno jesensko vreme imamo danes in tudi v prihodnjih dneh bo tako, tako da se, jaz mislim, da je treba to izkoristiti. Pogledamo v nadaljevanju, kaj vse se danes dogaja v mestu in okolici, kako lahko izkoristite lep jesenski večer, tako da ostanite z mano.

ker napiše se tako, kot se izgovori. Ob 20-ih v Mariboru na malem odru SNG Maribora, pravzaprav avtorski projekt, ki ga sestavljajo intimne autofikcijske izpovedi o ljubezni, igralci Matevž Pibernec, Ropret in Matija Stipanič. In pa še ena super predstava, ena izmed zadnjih 15 predstav v teh vlogah Šminka in Sekirca, Gorka Berden in Rebeka Dremelj, danes v Vrhniki, v Cankarjevem domu na Vrhniki, ob 9.

najboljša glasba 80-ih. Nas 90-ih.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičova. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
3: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
6: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
3: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
12: Previdno na cesti Pesnica Hoče je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Maribor Center proti Pesnici in pa prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal proti Novim Jaršam. Trenutno imamo tudi kar nekaj zastojev na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, na cesti Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Trenutno pa imamo v Novem mestu 22 stopinj, v Ljubljani 23 in v Vipavi 26.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popolne.
15: S pol maratonko on Dino Kerec.

Ok, predstavljate si, da je petek zvečer, s prijatelji ste odzunaj v nekem lokalu, na pijači, lahko je alkoholna, lahko je nealkoholna, po vaši odločitvi, ampak v tem baru so tudi karaoke in vaši prijatelji vas prisilijo v to, da greste tudi vi probat svoje pevske sposobnosti za mikrofon in katero od teh dveh pesmi bi izbrali za karaoke. Ali bi bila to Bruce Springsteen in Born in the USA iz 80-ih? Ali bi bila to Anja Rupel in Lep je dan iz 90-ih? Lep je dan, najsvrti se ti v glavi, lep je dan, sama kot zelo nevešča pevka, ne vem, za katero bi se odločila, ker po mojem sploh ne bi šla probat karaoke. Ampak dejte vi sporočiti na Facebook in Instagram Radia Express, kjer je glasovanje že objavljeno. Jutri pa po 7 uri zjutraj poslušajte, katero pesem bi nekdo raje zapel na karaokah. Ali se pravi Bruce Springsteen in Born in the USA, ali Anja Rupel in Lep je dan. Dvoboj 80 proti 90.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena bencina se bo jutri malenko zvišala, in sicer za 1,2 centa pri litru. Dizel pa bo cenejši za 8,3 centa, enako kurilno olje. Liter dizla bo tako od jutri spet stal manj kot 2 evra. Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko povedal minister Valentin Hajdinjak.
3: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8-kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen, in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat 2.
2: Slovenska vojska oklepnike potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti v okviru zveze NATO. Končna odločitev o tem, katere oklepnike bi kupili, pa bo očitno znana šele v prihodnjem letu. Nina Pušlar je postala mama. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic je novico o nosečnosti razkrila pred nekaj meseci, zdaj pa se je razveselila svojega prvega otroka. Ali je povila dečka ali deklico, še ni znano. Novica prihaja v času, ko so se pojavila tudi ugibanja, da naj bi se pevka in njen partner Rok Čoš skrivaj poročila, saj je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja zdaj upisana kot Nina Pušlar Čoš.
4: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
7: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestvu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
8: Stopiti na tehnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
10: 3, 2, 1.
11: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
14: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
15: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Ekspres promet.
17: Previdno, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta v križišču s Spodnjo Polskavo in pa na cesti Pesnica hočejo oviran promet na izvozu Maribor Center proti Pesnici, oboje zaradi prometne nesreče. Trenutno previdno tudi na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam, kjer okvara vozila ovira promet, in pa zastoji, ki so trenutno na Ljubljanski vzhodnji obvoznici od Zaloške proti Domžalam ter na južni od Rudnika proti Dolenski, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, na cesti Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
6: Ekspres vreme.
17: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, trenutno pa imamo v Ljubljani in Mariboru 23 stopinj, v Luciji pa 24.
6: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: prejetih največ nagrad VMA, Taylor Swift, The Fate of Ophelia prihaja tudi pesem, za katerega je dobila nagrado za najboljši video spot, če se ne motam, tako da evo, uživajte.
1: Najboljša glasba na Radio Express.
2: Izbiramo za vas.

0: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
10: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
9: Korak naprej za vašo prihodnost.
11: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
12: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.
0: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
2: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
0: Ekspres promet.
3: Previdno, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču s spodnjo Polskavo. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snebarje proti Celju. In pa na cesti Pesnica Hoče je oviran promet na izvozu Maribor Center proti Pesnici zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo trenutno na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, na cestah Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri in Izola Strunjan v obe smeri in pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
3: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Trenutno imamo v Bohinju 22 stopinj, v Ljubljani 23, v Semiču pa 24.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Sheeran in Celestial, 16 in 41 je ura, poslušate Radio Express, Ondina Kret sem z vami in imam za vas eno novico. Najprej vas spomnim na to, da tisti, ki nas že več časa poslušate, veste, da vsak prvi četrtek v mesecu župan Zoran Janković v studiu Radio Express odgovarja na vprašanja, ki mu jih zastavite vi. Tokrat se to ne bo zgodilo, ampak se ne bo zgodilo samo zato, ker bo že en dan prej, se pravi 30. septembra, ob 17. v centru Zalog na vaša vprašanja odgovarjal v živo. Se pravi, vi mu lahko svoje vprašanje pošlete še vedno na program afna.radioexpress.si ali pa celo pridete in se in ga vprašate tam osebno, se pravi ob 17. v centru Zalog, kjer bo župan odgovarjal na vaša vprašanja, ker je seveda omejeno število prostih mest, se morate prijaviti na dogodek afnaljubljana.si, tako se prijavite, da bi se pač radi udeležili tega dogodka in potem lahko svoje vprašanje postavite v živo tam županu in se ne bo mogel izogniti odgovoru, ali pa če se slučajno ne morete dogodka udeležiti, še vedno lahko vaše vprašanje pošljete na program afnaradioexpress.si, seveda pa si želim, da se vidimo tam.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena bencina se bo jutri malenko zvišala, in sicer za 1,2 centa pri litru. Dizel pa bo cenejši za 8,3 centa, enako kurilno olje. Liter dizla bo tako od jutri spet stal manj kot 2 evra. Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu. Je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko povedal minister Valentin Hajdinjak.
2: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8-kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen, in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat 2.
1: Slovenska vojska oklepnike potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti v okviru zveze NATO. Končna odločitev o tem, katere oklepnike bi kupili, pa bo očitno znana šele v prihodnjem letu. Nina Pušlar je postala mama. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic je novico o nosečnosti razkrila pred nekaj meseci, zdaj pa se je razveselila svojega prvega otroka. Ali je povila dečka ali deklico, še ni znano. Novica prihaja v času, ko so se pojavila tudi ugibanja, da naj bi se pevka in njen partner Rok Čoš skrivaj poročila, saj je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja zdaj upisana kot Nina Pušlar Čoš.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
5: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

0: Roke Slimpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford otkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalo vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Autotehno Vis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
9: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu, Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop, izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
10: Ekspres promet.
11: Ostajajo zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, na cestah Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri in Izola Stronjan v obe smeri in pa še vedno je tudi zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
10: Pres vreme.
11: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Trenutno imamo v Novem mestu 22 stopinj, v Ljubljani in Mariboru pa 23.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživite čarobno jesen. Naj vas očarajo pisane barve listja, von po pečenem kostanju in jesenska potepanja.
3: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov GOT Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
6: Telefon meseca septembra ali telefon brez prave

0: Hipen začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Poddajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
6: Daj sem, da vidim.
5: Kaj imam?
6: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
7: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
1: Ekspres promet.
8: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju in pa na cestah Kozina Starod pri Tubljah v obe smeri ter Izola Strunjan v obe smeri.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Trenutno imamo v Ljubljani in Izoli 23 stopinj, v Mariboru pa 22.
1: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Express popovdne.
10: S pol maratonko Ondino Kerec.
8: V nadaljevanju sledi seznam čist hudih filmov, ki jih lahko gledate danes večer na televiziji. Najprej pa John Osborne in One of Us. Ostanite z mano.

tako kot jaz, potem boste danes imeli filmski večer in na televiziji je kar nekaj super predlogov. Točno ob 20. na kanalu A legendaren film Karate Kid iz 80. se pravi prejšnjega stoletja. Ralph Macchio v glavni naslovni vlogi, bi lahko temu tako rekel. Rezervna policista oziroma The Other Guys je super komedija, novejša. Danes ob 19.50 na programu AMC. Tukaj blestita Mark Wahlberg in Will Ferrell. Drugače pa tudi nekaj novejšega danes na HBO-ju. 20 minut čez 9. zvečer. Bullet Train oziroma slovenski prevod Hiter kot strel. Tukaj lahko občudujete Breda Pita, Arona Taylorja Johnsona v glavnih vlogah. Dogaja pa se, uganili ste na vlaku. To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Liter dizla bo spet stal manj kot 2 evra, jutri se bo namreč za dobrih 8 centov pocenil, enako kurilno olje, bo pa tokrat rekordno ceno dosegel 95-oktanski bencin, ki se draži za 1,2 centa in bo dosegel ceno 1,76 evra. Nekdanja smučarka, zdaj pa državna sekretarka Katja Koren, je na Facebooku potrdila namige, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor, ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Več bo sporočila v prihodnjih dneh. Najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX je po izstrelitvi iz Teksasa prvič po 3 letih od svoje prve izstrelitve dosegla zemljino orbito. Tam je že uspešno namestila novih 26 satelitov Starlink. Nekaj več kot 3 ure po začetku misije naj bi raketa predvidoma pristala v Tihem oceanu. Nina Pušlar je postala mama, poroča več medijev. Ali je priljubljena pevka povila dečka ali deklico, za zdaj še ni znano. Da je prvič postala mama, pa je po skrivni nosečnosti zdaj razkrila britanska pevka Mabel. Po rožnati odejici in dekoracijah sodeč je povila deklico.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Mamma mia, ta Peruca!
9: 3, 2, 1.
10: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
13: Kaj pa?
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Ekspres promet.
17: Na naših cestah trenutno brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno pot.
0: Vreme.
17: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Nemirna, Ondina Kerec.
17: Nadaljujemo z najboljšo glasbo. The Rembrandts pridejo in I'll Be There For You. DJ Snake in Bipolar Sunshine sta tukaj za Paradise. Najprej pa Tina Turner in Bryan Adams. It's Only Love.

90 hindanes. Radio Express.

0: Vse, kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
0: Več na span.si.
2: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
1: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
3: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
4: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
8: Iz nadzorništva Vič na cesti na Brdo 25 ter Nanoški 2-16 v sredo od 9 do 13, od 9 do 11 iz nadzorništva Domžale, TP Zajelše, izvod številka 5 proti Stoparju, MFE Bokal ter iz TP Velika vas izvod številka 3. Od 9 do 13 iz TP Gora izvod številka 3, od 10 do 12 iz TP Maroko izvod 1, naselje proti Bistrici, od 7.30 do 10.00 pa še iz TP Pogled izvod številka 3 Soteska.
7: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Jaz se poslavljam za danes in za ta teden. Slišimo se spet prihodnji ponedeljek. Do takrat pa ostante v naši družbi še naprej. Zdaj vas pa v tole slovo pospremijo Fool's Garden in Lemon Tree.

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirana cena dizla bo od polnoči na črpalkah nižja za 8,3 centa, nova cena za liter bo 1,93 evra, za dobrih 8 centov se ceni tudi kurilno olje, liter 95-oktanskega bencina pa bo od jutri za 1,2 centa dražji, po novem bo stal 1,76 evra, to pa bo tudi nova rekordna cena tega goriva. Na Ljubljanski univerzi v novem študijskem letu uvajajo dva nova programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za medicino, kjer so povečali vpis z 205 na 240 mest, prejeli pa skoraj dvakrat toliko prijav, je na novinarski konferenci dejal rektor univerze Gregor Majdič.
2: Moram pa povedati, da ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti 160 upisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
1: Omejitev upisa so na Ljubljanski univerzi tokrat uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu. Pred nami je več sončnih in za začetek oktobra nenavadno toplih dni. Nad Evropo namreč priteka topel in suh zrak saharskega izvora. V Sloveniji se bodo temperature čez dan povzpele do okoli 25 stopinj Celzija, večje spremembe vremena pa po napovedih še kar nekaj časa ni na vidiku. Bodo pa jutra jesensko hladna.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
4: Zapeljivi psihološki triler Resnica o Verity spremlja mlado pisateljico Lowen, ki na odmaknjenem posestu družine Crawford odkrije srhljive zapiske in temačne skrivnosti. Kmalu vse težje loči resnico od fikcije, privlačnost od manipulacije in priložnost od obsedenosti. Premiera filma Resnica o Verity v kinu Bežigrad 1. oktobra. Vstopnice na kino-bežigrad.si. 3, 2, 1...
7: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman, ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus powerbank in

0: Wow ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

City. Glazba 80-ih, 90-ih i na.

0: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte. Ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja v živo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo. Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si. Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja. Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Vabi vas Radio Express.
2: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: Express. Često tako kot jaz, potem boste danes imeli filmski večer in na televiziji je kar nekaj super predlogov. Točno ob 20. na kanalu A legendaren film Karate Kid iz 80-ih, se pravi prejšnjega stoletja, Ralph Macchio v glavni naslovni vlogi, bi lahko temu tako rekel. Rezervna policista oziroma The Other Guys je super komedija, novejša, danes ob 19.50 na programu AMC. Tukaj blestita Mark Wahlberg in Will Ferrell. Drugače pa tudi nekaj novejšega danes na HBO-ju, 20 minut čez 9 zvečer, Bullet Train oziroma slovenski prevod Hiter kot strel, tukaj lahko občudujete Breda Pita, Arona Taylorja Johnsona v glavnih vlogah, dogaja pa se, uganili ste na vlaku.
1: To je

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirana cena dizla bo od polnoči na črpalkah nižja za 8,3 centa, nova cena za liter bo 1,93 evra, za dobrih 8 centov se ceni tudi kurilno olje, liter 95-oktanskega bencina pa bo od jutri za 1,2 centa dražji, po novem bo stal 1,76 evra, to pa bo tudi nova rekordna cena tega goriva. Na Ljubljanski univerzi v novem študijskem letu uvajajo dva nova programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za medicino, kjer so povečali vpis z 205 na 240 mest, prejeli pa skoraj dvakrat toliko prijav, je na novinarski konferenci dejal rektor univerze Gregor Majdič.
1: Moram pa povedati, da ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 upisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
0: Omejitev upisa so na Ljubljanski univerzi tokrat uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu. Pred nami je več sončnih in za začetek oktobra nenavadno toplih dni. Nad Evropo namreč priteka topel in suh zrak saharskega izvora. V Sloveniji se bodo temperature čez dan povzpele do okoli 25 stopinj Celzija, večje spremembe vremena pa po napovedih še kar nekaj časa ni na vidiku. Bodo pa jutra jesensko hladna.
2: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.

začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: to je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Jesenski sprehodi in najboljša glasba. Radio Express.

Sunday City.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 134 let, odkar so v Ljubljani odprli novo deželno gledališče, to je zgradba današnje opere. In ko smo ravno pri tem, v Intereuropo prihaja peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Potem, ko je poleti po slabem letu odšel Aleš Škraba, je nadzorni svet koprskega logista za novega prvega moža družbe imenoval Tadeja Pojbiča.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije včeraj predsedniške dožnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić. Sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Ana Brnabić bo vršilka dožnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 29. september, predzadnji dan v mesecu septembru, bo pretežno jasen, zjutraj nekaj megle po nekaterih kotlinah in kar nizke temperature, večinoma v srednji Sloveniji nekje od 5 do 9, najvišje dnevne, pa danes malo na 20. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po nogometnih Domžalah, kjer je klub ugasnil na začetku tega leta, se poslavlja še en nekdani slovenski nogometni prvoligaš, nogometno društvo Gorica. Usoda novogoriškega kluba je že dolgo visela na nitki in zdaj je jasno, da ni več rešitve. Začetek stečajnega postopka tudi formalno pomeni konec nogometnega društva Gorica. In ko smo ravno pri nogometu, v Ligi narodov so Slovenci za uvod Škotsko igrali le 0-0, to je bila res slaba predstava naših, predvsem v drugem polčasu. Danes pa popravni izpit v Stožicah, Slovenija, Severna Makedonija.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Teniška reprezentanca Evrope je v nedeljo v Londonu osvojila Laverjev pokal proti selekciji sveta. Številka ena na svetovni teniški lestvici, Jannik Sinner, zaradi težav s kolenom ni zastopal evropske barve, je pa seveda na svetovni lestvici še vedno prvi igralec pred Nemcem Aleksandrom Zverovom in Špancem Carlosom Alcarazom. Od Slovencev je najboljši Jeff Planinšek, ki zaseda 494. mesto. Na vrhu ženske teniške lestvice je še vedno Kazahstanka Jelena Rybakina, najboljša Slovenka Tamara Zidanšek pa je izgubila dve mesti, po novem je na 142. mestu.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Bi znali razložiti, kaj pomeni beseda rebalans? To pomeni ponovno uravnoteženje oziroma prilagoditev nečesa glede na nove okoliščine. Naprimer, rebalans državnega proračuna. Država med letom spremeni načrt prihodkov in odhodkov, ker so se spremenile okoliščine. Naprimer, če so prihodki nižji od pričakovanih, se lahko zmanjšajo načrtovani izdatki. In tudi slovenska vlada pripravlja nov rebalans, predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden, po oceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje v proračunih za leti 2027 in 2028.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ali ste se kdaj vprašali, zakaj je Lourdes romarsko središče? Od leta 1958 je katoliška cerkev po vsem svetu priznala približno 70 ozdravitev kot čudežnih. Primere najprej večkrat in strogo preučijo zdravniki, nato še cerkvene oblasti. Posebej znan je Lourdes, kjer je po prikazovanjih Marije nastalo eno največjih romarskih središč na svetu. In v Lourdesu je bil minuli konec tedna tudi papež Leon 14. V nedeljo se je tam srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživele, ne bo ponovilo pri drugih.

0: Čut!
1: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
2: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav v podporo Palestini je ameriški reper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu. Imena gostov in datume koncertov v ZDA pa bo še sporočil.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Na podelitvi MTV video glasbenih nagrad sta največkrat slavili Madonna in Taylor Swift. Madonna je postala izvajalka leta, Taylor Swift, ki je med drugim prejela nagrado za videospot skladbe The Fate of Ophelia, pa je postala najboljša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Zdaj ima namreč več kot 30 MTV-jevih video glasbenih nagrad. Do zdaj je bila rekorderka Beyoncé.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Nemška skupina Alphaville nam vsako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.